0: Edele yarurang inai ngawaya ta maori.
1: No ngātau omua.
0: Taira wa mai ki te angina. Te reo irirangi motuake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.